0: kaypiqa manam imapas mikunankupaq kanchu. Hichpa llaqtachakunaman, hinaspa chakrakunaman rispankuya imallatapas rantichunku.
1: Jesús ñataqmi nirqa.
2: Hamkunaya mikuykachichik.
1: Chaymi paykuna ñataq nirqa.
0: Ñuqaykuchu, risaqku iskay pacha jornalpa chanin Juljiwan, tantarantiq. Hinaspachun paykunaman mikuchisaqku.
1: Jesús ñataqmi tapurqa.
2: Haykataq tantaykichik kachkan? Maskamuychik.
1: Tariruspankum Jesusta nirhaku.
3: Pichha tantawan, iskay challwa kankasqallam.
1: Chaymi discipulunkunata Jesuska machirha, llapa runakunata rakispanku pastupi tiyachinankupaj. Llapa runakunam tiyarhaku pachakman, hinaspa pichha chunkaman rakinasha. Hinaptimi Jesus chay pichha tantatawan, iskay challwa kankasjata hapikurha, hinaspam silota jawarispan, Diosman graciasta jorja. Tanta kunata pakikuspanmi dispulunkunaman jorja runakunaman aypunankupaj. Aypuchirhatajmi chalwa kunatapas. Llapallankun mikurhaku saksanankukama. Tantapa hinaspa chalwapa puchukhnintam huñurhaku chunka iskayniyuk kanasta juntataraj. Yuyayniyuk harikunallata yupaptinkum chaymikukunaja karja pichhawaranja. Chaymantam Jesusqa discípulunkunata butiman yaykuchirqa. Puntaspanku huchata chimpanankupaj. Chaynapi llapa runakunata abyanankama Betsaida llaqtaman rirankupaj. Llapa runakuna pasakuptinkuñam Jesusqa urho lawman rirqa Diosta mañakunampaj. Tutayaramuptinmi boteja huchapa chaupintaña rishkarqa. Jesuñatajmi hucha patallampira sapallan kachkarqa. Disipulunkunata marikururha ñakarillawanya yaku hachishankuta. Paikunaha ñakarichkarhaku, kuntrankupi yumpaita wairamuptinmi. Yaha gallo wahaitanyam Jesus paikunaman asuikurha. Yaku hawanta puristin puntarunan pajina. Disipulunkunanyatakmi yaku hawanta purista rikuruspanku. Manchachikupa hapispanku haparirhaku. Lyapallanku mancharikuptinkum Jesus ñataknirha.
2: Harin chakuichik, ñuham kani, ama manchakuichikchu.
1: Butiman Jesús sejaruptinmi wayra tanirurja. Disipulunkunañatajmi admirashallaña hawanakurjaku. Sunjunku rumiaruptinmi paikunaja mana entenderjakuchu. Tantakunata mirachishanwan Jesuspa imam yachachishanta. Huchata chimparuspankum generaset lawman chayarurjaku. Chaypin butita watarjaku. Butimanta chayra yoxichkaptinkum runakuna Jesusta riksirurjaku. Rikujninkuna tukuy hinastinman kalpaspankum. Jesuspa kashanman llapa unhukunata chakanakunapi apamurjaku. Llaktakunamanwan chakrakunaman Jesus riptinmi. Ñankunaman unhukunata apamujku. Hinaspan paita ruegakurjaku. Pachampa patallantapas hapikunankupaj. Chaymi llapallan hapikuqninkunaqa sanuyarurqaku.

Kay warmipa wiksayakuynintapas pakayta munarqa husanwan tumpaykachispa. Kayqa husanpam nispan nirqa. Chaymi kuyasqa yuraqllaykuna, Dios taytapa palabra rimapa yawachkanchik, ñuqanchikkuna huchanchikta pakaspaqa manas allinchu kasun, manas hawkayayninchik kanqachu. Hayka runataq David hina huchanta pakan, adulteriokunaman wichaykuspa, fornicacionkunaman wichaykuspa, pakapayllapi ruraspa, upallachalla, manam kaytaqa pipas yachanchu, manam kaytaqa pipas rikunchu nispa, rikuruptinkuqa yacharuptinkuqa hinallaraqma pakanqa huchanta, manam kayqa chihapchu nispa. Pero hamuchkanmi tiempo, Dios taytapa juzgawananchik punchaw. Hamuchkanmi tiempo, Dios tayta achkiman tuku ima huchanchikuna lluqsichisqa kanampaq. Dios taytamanta pakakuruchuanchu, manam. Chaymi Davidpas pakayta munarqa, huchankunata pero manam atirqachu. Huk punchawmi Dios taytapa profetan, Natán chayarurqa paypa wasinman. Hinaspanmi declaraykurqa, huchankuna pakasqanmanta. Chayraqmi huchankuna hawachisqa riqsichisqa kaptinraqmi David nirqa ari huchallikuruni nispa. Chaynam runaqa kanchik. Manachum tariwanchik huchanchikta runaqa pakanqan huchanta, hasta piñakuspanraqmi. Pero tarirachikuspanmi chayra kurukukuspan ninqa ari pantarurqani, ari huchamanmi wichiykurqani nispa. Chaytaraqchu ñuqanchikuna suyasu? Kuyasqa wiraqllaykuna imapas huchanchik kaptinqa Dios taytaman willakusun. Huchakunatachum ruraruchik pakapaykunallapi, manam pipas yachas mana pipa yachasqallanta, Dios taytaqa hawanmi, Dios taytaqa yachanmi, manam pipas paytinqañayta atinmanchu. Ima huchatata qam kuyasqay uyariqllaypa kachkanki? Ima huchatata qam nichkanki manam kaytaqa ni pipas yachanchu nispa? Manam payllachu karqa, Bibliapim tariykunchik huchan pakaq karqa, achkaqllaña runakuna. Hukaqnimi karqa Pedro, paypas huchallikururqan tayta Dios paqayllanpi. Señor Jesusta riqsichkaspanmi paypas nirqa manam riqsinichu nispa. Manam yachanichu pimpay kasqanmanta negarqa. Pero negachkaspampas cuando ñuqanchikuna tayta Diosman kutinchik arrepentido hinaptinqa payqa pampachaykunanchikpaq chayllam kachkan. Chaysi ñuqanchikuna imapi pantaruspanchikpas huchanchikta riqsikuyta yachana. Riqsikuykuptinchiqa manam Dios taytapa pampachakuyninqa demoranqachu. Dios taytapa pampachakuyninqa chayllam chayaykamunqa vidanchikman. Vidanchikta musuqyaykachinqa, vidanchiktam cambiaykunqa. Chaymi hamin ñuqa uyariqllaykuna ama pakayta munasunchichu huchanchikta imaña kaptinpas. Maynataña nanawaptinchikpas, maynataña pinhayman aparuwaqninchik hina kaptinpas ama huchanchik pakayta yachasunchu. Dios taytapa palabranmi nin huk punchawmi huchanchik hayparamuwasu. Hayparamuwaspanchikmi pinhayman churawasun huchanchik. Adantam, Evatam Dios tayta huchan hayparqa. Davidtam huchan hayparqa. Akantam Dios tay nisunchik huchan hayparqa. Ananías Safiratam huchan hayparqa. Pedrotam huchan hayparqa. Llapallantam huchaqa hayparqa. Achaynam ñuqanchikunatapas hayparamuwasunchik huchanchikqa. Manam ima rurasqanchikpas tukuy tiempollaqa pakasqa kanqachu. Chaymi kunan tiempo kachkan kuyasqay wiraqllaykuna huchanchikunata riqsikuykuspa confisakuspa Dios taytaman kutirinapaq. Imaynataq qamkunallan horas tarikuchkanki? Ima huchatataq pakachkanki? Chaynallatami saqiyopas huchantam pakarqa. Mano dibi kasqanta, suwa kasqanta, paypas pakarqa huchanta. Chaynam runakunaqa huchanchikta pakanchik. Manam kaytaqa ni pipas yachanchu nispa. Manam Dios taytamanta pakakusunchichu, mas binmi kunan kuyasqay uyariqllaykuna ima huchapi kaspapas manaraq Dios taytapa asutin, manaraq Dios taytapa juicion chayaramachkaptinchik, huchanchikta riqsikuykuspa nirusunchik Señor pampachaykullaway kaykunataqa manam allintachu ruraruni nispa. Kasado vidanchikpipas kaykataq pakanakunchik ima huchatapas. Ima secretokunatapas pakanakuspanchik upallalla imatapa rurachkanchik, manam kaytaqa pipas yachanchu nispa. Pero hamuchkanmi tiempo tukuy maynaña pakasqanchik huchakunapas hawachisqa riqsisqa kananpaq. Chaykunaraqmi masta nananqa hinaspanmi hasta sasachakuykunaman masa apawasunchik sasa ayllunchik ukupipas. Kay panchakuykuy kuyasqay uyariqllay ama huchaykita pakaychu, confiesay tayta Dios paqayllanpi, qaripas warmipas.

haykata huchanta pakan. Hayka musu sipas kunan huchanta pakan. Hasta wawakunata aborta chispan. Haykata huchanta pakan manam kaitaka pipas yachanchu nispa. Haykata huchanta pakan runa wañuchiskan manta. Haykata huchanta pakan runa traicionaskan manta. Haykata runa huchanta pakan runa masin engañaskan manta. Haykata runa masinta kuyasur reikuna huchanta pakan runa masinpa kontramperi maskanguan. Chaytaka manam runa yachanchu. Pero Dios taita karexinmi, hawachkanmi tukuima huchanchikunata, achkampi wasllampi rurasqanchiktapas. Chaypakmiki almaykipak tanta chayaykamuchkan. Ima huchayki kaptinpa reksikuy Dios taitaman kinaspayki arrepentido Dios taitamanta perdonta mañakuy, Señor kaykunapin pantaruyki nispa. Dios taitaka restaurankan vidanchikta, Dios taitaka musuqyachinkan vidanchikta. Pero chaypakma reksikuykuna kuchasapa runa kasqanchikta. Pantasqanchikunata reksikuykuptinchikha payqa fielmi kachkan pampachaykunanchikpak imaña kuchanchik kaptinpas. Kunanmi qamta kallpanchaykamuyki kuyasqay uyariqllay kallpanchakuykuspayki Señorpi hapipakuy llumpayta. Hinaspa niykuy kaynata Señorta. Tukuyatiyniyoq Dios taytallay. Sunqullaytam qanman kuykamuchkayki kunan. Ari taytay runa kasqayraykum huchaykuna pakayta hinallaraq munachkani. Hinallaraqmi taytay sunquypi pakasqa huchakuna kachkan. Tukuy kaykunatam taytay confesaspay willakamuyki. Pampachaykullaway kay huchaykunamanta. Liberaruyaway kay huchaykunamanta. Hinaspa taytay musuq vidata, musuq runata, musuq warmita ruraykuy llaparunapa vidanta. Bendito Padre Celestial. Sunqullaytam taytay qanman kuykamuyki, hinaspam taytay yupaychaykuyki, jamia hatunchasqa kaykunan punchaw. Señor Jesucristopa sumaq sutinpim, kaykunata mañakamuyki, chayna punchaw.

0: kachkaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay haya kaypiña chayaykamunña musuq kawsay.

0: yachaspa
1: sumaq yachachikuykunata uyarispa
0: qamkunawanmi kuskanchakuykun sumaq punchaw
1: sumaq punchaw

Tarikunchik ima kuyasqa uyariqllayqa horas chunka hora kimsa chunka pichqayuq minutopiña turiñallay Radio Cultura La Mauta kaynatama hampaq chay kamorja wasikiman llaqtaykiman kuyasqa uyariqllay Dios ninchik bendicikusun que kay punchaupi yapallanchik ya kayna sapa punchao pasaykusun kuyasqa uyariqllaykuna y Dios taytanchikman gracias tajospa tukuy tiempo riki turiñañallay taita Diospa sumaj punchao juasqanchikpima kusisqa tarikuykusqanchik uyariqllaykuna y chinallama yapallan wayra wasi amauta uyariqkuna yachanchiña wayra wasi amauta mariki cumplikuchkanña kunan kay huyaq ukilla challañu faltachkan suqta chunka suqtayuq watan cumplikunanpaj riki uyariqllaykuna saludos turiñallay kenatama hanwan kuskanchanarikuykunchik agradecido Dios taitawan turiñallay paypamunan paymamunan kayna kay punchawkunakama ñujanchik kay wayra wasi amawtanchikta kama servikunanchikta uyarinanchikta imata Dios taitapa palabranta hinaspa yuyasqa uyariqllaykuna kalpanchanakunchik y kalpanchakunchik taq iñininchikpi Cristopi iñisqanchikpi uyariqllaykuna ishkayqaya hamuchkanña santon santuyuqpajya listapakusunchikña uyariqllaykuna ari alistarikusunchikñaya santukuqpa santukuqpata rinanchikpaj pasamunaykichikpaj uyariqllaykuna turiñallay chinariki kuyasqa uyariqllaykuna kaynatama kay punchaw kuskanchanakunchik turiñallay chinallaya kusi kusilla Dios taitaman ay yupaychasun

Tarikunchik ñama uyarillaykuna antawa hora tarikuy iskay chunka minuto piña kuyasqa uyarillay emi kay programanchik kay sumaj tarikuy uyarillay hamariki kuskancha kay kamochkan maypi tarikuptikipas chay kamochkanikuña kañamanta tariki kay programanchikunawan kuyasqa uyarillay.